bu dakar fal ngir khadisatu jay khadisatu yaay bandañ khadisatu bandañ khadisatu tawlo ma sambu mu yobun cior me